thomora tswa ke sada sa makhomo ke rata ra mo gala ke mo khopana na ke ke ke se apara mathebo ke apere bo khadile bo ngatsi ke apere bo telekisha magotlo le mo amma putha di tshaba ke le bua le fusa ke ga u teng ga amma putha di tshaba ke thomora tswa ke sada sa makhomo go ba mmashari ba ro le ke makoloi ba mmashari ke manese.